der er jo ikke noget som varm chokolade, og her fik du det altså i musikalsk form fra gruppen Back to Back. Og så er klokken 14 minutter i 9, min sanden. Nu er det Marilyn McCoo og Bill Davis Jr. Den her hedder You Don't Have to Be a Star.

tæt på ækvator på P5. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each woman she passes goes.

0: goes walking, and when she passes a smile that she doesn't see.
1: Oprindeligt er det her et nummer fra begyndelsen af 60'erne, skrevet af to sangskrivere, Antonio og Vinicius, som tit sad på en café ved stranden i bydelen Ipanema i Rio de Janeiro og så den her kvinde gå forbi gang på gang og fik lyst til at skrive om hende. Og her der var det Ian D.D., som har fortolket nummeret sammen med den brasilianske sangerinde Silvana Malta. Altså The Girl from Ipanema. Her er det Signe Svendsen og 2 minutter